0: J'entends venir les pas de Mina.
1: انا غير المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكري
0: tu me vois toujours marcher comme un soldat
1: كنمشي tout droit ma tête ايوا كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: j'aime travailler dur comme si j'étais un homme
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: car la masculinité me donne de la force
1: بالنسبه باسكت
0: جوي او باسكتبول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول
0: او فوتبول
1: لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعه كنوري صحاباتي بانه جديد اللي قدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا ميز امي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير et dire
1: non.
0: Non, ces jeux ne sont que pour les
1: hommes.
0: Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: Halka signifie en arabe regroupement. Cercle. La Fatiha signe le moment final du spectacle dans une halka. Quand l'artiste récite un passage du Coran pour bénir le public et passe pour collecter l'argent.
1: كامره كندخل ليها تيقولوا ليها حلقه الميخي.
0: Je suis entrée dans la halka mihi en tant que femme.
1: ملي درت قال لي المعلم ديري الفاتحه
0: كان لي متر دي لا هالكا لي معلم
1: قلت له
0: ما دوماندي دي فير لا فاتحه
1: قال لي ديريها
0: جي لو دي
1: عندك
0: جي ني سي با لا فير
1: ملي درت الفاتحه
0: اي ما دي تو لا ان توا
1: جبت اكثر من هذوك الرجال
0: كان جي في لا فاتحه
1: اللي قاعدين من سنين
0: جي كوليكتي بلوس دارجون كي لي زوتر زوم دي لاكا qui avait des années et des années d'expérience à Jemelfna.
1: Ils
0: m'ont dit, tu es une femme et demi, et que je pouvais travailler avec
1: eux.
0: Je suis devenue
1: Suède,
0: et je resterai Suède jusqu'à ma mort.

0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه.
1: زعما تولي زعما
0: انا بنتي ما تنحملش الضعيفه خصك تشبهيني انا
1: ام بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو الا كنتي قويه
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج
0: اون فوا اي مصاعب تقدري تجوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه.
1: سي ماتان جي دوماندي ان انفا دي اليا ما بلاس باسكو جي ديتست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون سي جي ريتورن. Je m'appelle
0: Anna Zahra Khiraoui.
1: Zahra Khiraoui.
0: عندي الراجل ميت، عندي خمسة الوليدات.
1: J'ai cinq enfants. Mon mari est décédé.
0: ما بقاش عندي هذيك الرغبة في الزواج.
1: Je n'ai plus aucune envie de me marier. Car ces mariages-là m'enchaînaient plus de 30 ans. Toujours les mêmes quatre murs, enfants, cuisine. Quand je suis en colère, je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio. Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. J'ai la bas zébrée, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit.
0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف.
1: A mes yeux la vie est belle. J'aime beaucoup la liberté.
0: الحوايج اللي هي حيدتها باش نكسب حريتي حيدت هذاك وليت عريت وجهي وليت نخرج ليبر وليت كنلبس الملون ما كنشربش الملون.
1: L'une des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage. J'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés.
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جام لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج.
0: ما بقيتش نهم لاي حد يهضر ولا رغم ان تنسمع ما تيهمونيش نهائيا.
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با.
0: هذا الاحساس ديال بانني ما بايناش انا كنت حاسه دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم انك كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: sentiment d'être invisible je ne l'ai jamais eu même quand j'étais enfermée chez moi.
0: لا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت هذاك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك.
1: avec ce niqab les yeux était visible.
0: كيعرفوني الناس كلهم تيعرفوني خصوصا les yeux.
1: Il me reconnaissait surtout par mes yeux.
0: Le tenben.
1: Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leur maison, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
1: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
3: تيكون دائما الطيور موجودين. اللي تيعجبني صوت الاطفال، صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح، تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين.
1: سي كي جيم سي لي بوي كي فون لي انفان.
3: واحد السيد كيعيط عمران، وهاد السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا.
1: Il y a monsieur qui appelle Imran. Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe. Chaussures à talons des femmes. La maison de notre voisin. La serrure s'ouvre et se ferme. Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
3: السيد مسكين واقيلا ضربوا البرد مسكين تيكحب